0: اوتیتی رو
1: و رسمن اعلام میم که ایران عزیز به کشورهای
2: اپل میلیون در نیم در راکی که بیده زمین نکوری که بخشم هلکیم چی منشیم امروما زمین
3: و راک باکن سکیوریتی فور منی بستی کام
4: questa alleanza che ci ha consentito a tutti di mantenere la pace in Europa grazie
5: Fia non si fia, is mommy's liebling